sa rosie degiga martato zay sa de sekar radicha de stetergoine anyana radio medilne labratanda minia gujwe labratanda minia drukong uski karinya menra ino plas de la nation indica kano ayno plas de la nation ayno karinya mener chinga druko kar hafala gendin hafala ayno gendrana ayno musada ni ayno imarat indica imarat kortini kar tajran chana gendin wakir chana kar yamener gendrana kar musada ni ayno imarat kortini ayno hakuma chat ngar chenne tajran kar premier minister ayno premier minister tandanga alame halina mire chana hadir chenne wakir kar chana hadir chinga durko ago chana durko ambulance ayno amarano washa amalatana goen washa goendiga mortofona gurtodre terbara bizara na marno lokola tena murtafo anu bizan lokola yala ko indiga tena murtafo kar musada ni anu imarat anu arabi ini mre gurtini tejer no kur musada anu gurtotrana haflana anu premier minister hadrichen ni ago kila anu wetiragna mre o kirchana hadrichen ni ne terbara anu haflana anu kur gendrana anu genan anu minister anu aynu chargé des affaires on ambassade aynu kar imarat ngamre hafala hadir chenne mohammed al miheri mre chana kar hadir chenne al musada aynu gna hukuman changal chenne wo kirchana ga enda gana minister aynu chada dur kon minister shishana kar chana erdene hadir chendre terbara wo kirano kila bogod ene premier minister go enne amarano minister anano an minister lokolanga minister arano minister an doctor angana kila kengar za enarano wetirano no musada kurtutra anyana dilli hafasene da da go herma dilli gene ga tena durko dilli da noki terbara ne anu imaran na dilli da shukurkinni ago alaqa no chadi ne anu imara de kengana alaqa burtrin za alaqa anu burzitin ko targa tena durko dilli da noki terbara moski kear ano envoi ano ano ni ano uni unir ago an odur special kear azandin erni ago zona ano sudan inano halda sudan ngati siga tajran kear erni moski mugabala ano chef de gouvernement ano premier ministre alama halina gigeni okr mugala gaina hala ano zona ano odur unumnga zona ano ano secrete zona ano hala ano sécurité à nos tenants à la réfugiée à mon durcicate à ni à nos duronum ricica chadricicate à danuki peka peka haviston mire erni mugabele okrigena za aina no ena herma no alamia gencha za hala am réfugiée za hamala réfugiée duronum ricata na chekate hifazo hondon tena danuki terbara yerkeni zona no adre ina no adre no durtenni envoi un spécial à Uninga ina no hala no Sudan nga erne rayngere tejran hala no Sudan a mara durchika duro kre adre ter nga mara no hakumo durchika amare abo durchika gna marage mugabala genni mugabala okre durge na na agu resmiar ina ra dilli da nukin hala amare fije hala ondo za cheka za hal mare agu secrete ondo durchika hala mara no masha ina ra za hal ondo gna cheka dilli da nuki odur terbara ngoski kar ministre d'etat ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine ministre ayno kharijiya ngmre docteur abdullah sabr fadl mre ngoski kar ngoski belka kar resmiar ago ene gen mugabala gen mugabala nan gen nan ayno konsila eski ni ayno gabo indiga kar erni ago konsila eski tafo mukar gurtina ago mugabala ene gen aliya meva gumbo olimba mre kar erni ago mugabala gene tafo ma ayno konsila ma eski ma durko erni ago mugabala gene wakir mugabala gene tafo ma esku durko chenni ago za konsila ayno ni ayno gabo erni chad durko resmi lanchinga te da nuki terbara ayno konsila eski da ayno ayno faragre preza hundu biris kulwar olingi umea tena za ago kar resmi har chadur ko hay eni chadur ko konsila lanchinga tena dur ko billi da alaqa no chade ni ayno gabo alaqa zitti ga tena dur ko dilli da nuki
Terabara proje anu suwet anu suwet indika amre ngoski kar ni anu dur nyamena dur ko ka anu bakara indika dur chana gendin chana ni gendina za ina aranu chana gendin chana dur ko amara ni aranu ni chada dur ko ni ara shisha amma ni amurta ini murdam sa tursu gana amara ni anu chada nyamena dur ko agar gana erdini kar chana dur ko hadir chindu chana dur ko hadir chindin ago تدريب أمارنا كائر أردن حاضر كندنا عن التدريب كي كندن زا أمارنا ينار عن الدليل زا هو ساعة كند التدريب أينو أعوزا ينار عن الدليل أمارنا بروجيا عن السويد زا أمارنا كأمارنا أرد كائر كأنا حاضر كندرا أمارنا بغرة أمارا دينية أمارا عن دروكو أردن كأنا دروكو حاضر كند أو دروكو بكارا أرجند كا كأنا عن أمارنا أردن كائر كا دروكو أمارا أردرا عن چانا دل حاضر چن تو یاد ارنو کو کر چانا حاضر چن دین انو تدری بو در کو اینا ر مند ششر دانو کی چندره تر بارا اوس کی نی انو پروفز انو وادی فیرن انو گو انو دلیگا انو جنرال انو وادی فیرن اوس کی ار چن نی او دور انو زونا انو دانابل فارز اندگا انو دپارتمان ال بیار اوس کی دلیگا او دو تن نی او دور ترن او کر دور ترن amarano durun ardo mushkila gendra tejen uddu terni chakin agoza niar amarano chef tradis am bugro dur chikaya amarano odura no chika gana prefia amarano fo minitera dur chika maraga nad bur shukurchi wokra no ardo mushkila tesra za maraga ne yerchenden herme undun gendin ago kala zona gortotra tejen bur shukurchi amarano ardo mushkila gendin amarano mushkila gendra ama chitra tena amar didini zamarano complice ena regendra gana didine ago bo share yar da nakke chekante na borshi kurchi za amarano za kala eregani ara dur amage mugabale gane amar prefe amara ha dur chika gane ge mugabale gane za zona eno dur eno enanga za kala erega za nyana dir buzuga te der ko na dilli da nuki terbara delege ayno dur o kir kana gane amarano dur chika gana za nyana dir buzera ago kala brainga te na mara bile da nuki تر برا منظم آینو اینی منظم آینو این منظمات آینو که ارکیا دیه منظم آینو دور بیکن فاسو آینو دور نی آینو بیکن فاسو این دکه چه چنگا دور که ار وینا پلا بسی این دکه مره که ار موسکی که ار کیانا گندر کیانا آینو گندرانا زا امارانو شباب آینو شباب دیه زا حالو آنو زیا رزور آنو این اینترنت ایناد آو رزور درکو اینا شیشا اینا زنده اینا رسیر دیدن نه فت گه تجران آو تدرب گه چند در رزور میره این رزور آنو این اینترنت میره درکو نفروزه اینا رزور اینا رتیرا دانونه اینا رزنده دانونه آو جلا ما دا میره فرنگه اینا رگن رسیر دیدن نه جرن دوی کار آو تدرب گه چند تدرب درکو نیا شیشا گنا اردن آو نه در چندک نیانو بریکینا فاسو ی مالی ی انو موریتانی ی نیجری چاد یگنا چانا درکو اما شابا شابا دگنا کار هر دتنی نه اكو فورمونسنت دریب کی چندید زانیان ریزو درکو اگین ریزو درکو کینیل اما او میرا فرگا اینا رزوندا فرگا گنا سر دی دینا دلیو سا چندک تربارا دلیگه انو جنرال انو گورنمنت او پرا انو پروفیس انو لنگ سالے هاگر تیجانی مری موسکی او دور لاغر اغو حفلا گین حفلا نو گیننا او دور مساعده امارونو مساعده گورتین امارونو کارن اینی گندی چیکا امارونو اینی امارن ریسو یار چندین اینو حساب اینو شابا گندی چیکا ار هاش اینو فاز اینو ریسان سما اینو فاز تروان دور زونا لانگا تجرن او دور چانا گندین چانا گندرا امارونو amarani ara abdur amalaga durko ama are anya gane yerkenin musada amarano dur resensema gende gal musada urto chenden musada durko ama gortana cheke musada durko wutire inara gurto chenden za amarano resensema yerkenin nema durko dilli da hermende ago dilli da hermende ga durko ago dilli da tajer musada gurto chenden wakir dur kana gende gal minister ano ama hermede dini hermete nga ano fonse publie indiga de concert abdullah بودو بامي مرنا دركوچي مينستر اين اكشن سوسيال اي دو لسيرديتي دي زافير هيومانيتير زارا محمد عيسى مرنا چانا دركو حاضرچين تربرا امارو دور اماچكا مرنا دلي امارنو يرچندين مساعده امارنو اني ريسنسما كورتو تر امارنو دلي شكرچي تربرا امارو دور
Amara Shaba Shabada Nunia no Langa Marana, Bodo Langa Marshal Mahamadi Idris Debi Nio Mirena Burshu Kurkindu, Za Nia no Lag Drukokala, Kurtura Tena Mara Burshu Kurkindre. Labaratunda Labara no Langa Labaratunda Miniatusre, Labara Angjahasan and Lunel Lumengar and Krayan and Tansale Mahamad Sale, Saga Ke Mahamud Gasran Gurderege.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا. أنا اسمي شانتال مملو الماتر، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن وما لقيت عديدي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة قاعدة نجي لها قاعدة نجي لها قاعدة شفتة كيف قاعدة سيو ألماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديتها فوق.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال قاعدة سيو دعاني نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لشونو إيشان أنا نقدر نشيل بنودا ترانسفورمي ليابغا ميشيل بامبار تاغوت فوغا ولا يابغا ميشيل سالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي سالون دا تاغوت فوغا ميشيل بوتي أنا ألميدول دا نشيل ترانسفورمي يابغا ميشيل سابي ألغاي سوفوغا نويل دول دا بيهو دا كان غاتيتا غاتيتا نسيفوغا سابين دا أديل كي بكان آكار كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك adil ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado adilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer
0: kula madel
1: anina chaja magan consommer almi gan consommer judol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina mi kan biga gedim khalas dama gan dafugu alom indina fi wara be denna dol ma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da o dabes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit kanas utiliser bute kan dafugu da gani jiga na salam nakdan shilo ana gani sei keke gai antoni
0: sina ana ke gata da shile leki wakit kamke
1: bakan wedin ali shila le michel energy tan kula fi michel krusa na adanda ana shilta da energy tan da khatir nakta nakta be appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé tu khashima na male yakta dol oni disa foga bukul dol la kan katir da nak dani se en 1 heure jita nak dani se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures jita nak dani se o kan 16 al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaine dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadu makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gani sebe ahwani dol o wekit badeta gani se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fifa mi agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wedin huma yi sawa la kulla kanti basti sai
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sai wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta ko maseke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min kidima na ko al wasak al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kidima ngi gani sayda man dora le wasak faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibale na maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifikra kin dolan développer da kan ifadil da alum indina entreprise why guy say fi transformation ana residu do la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yedi say foga pave caro entreprise alum guy say ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala guy shuru wala ki kif
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil guy shufu lakin shulu na sum wala grusum yeju saudu na fogada miski la shia. Lakin anina huda misio agina o shuya shuya da neju nu wadumle human kule yabgo partisana ekolojia na environnement le balana yabga adi.
0: Akbrina vi mashare ana
1: projet de la quartier lakin projet agel kabir marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi Afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même ONU da inda ODD 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mamad dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin Afrique wala Tchad kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agida leni créer centre sous régional au alum projet agida khalas minsar a approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous a sar da ana marché c'est un concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay saoudou na gay montrer na kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatelke
1: ma ay kidi mal na de miseida inda difficulté alors mana difficulté aga kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da ou appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mar wifi chat o côté wa shada ay kum ngay sey day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasal ga yakudu moyida il est motivé à nambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal ga hana akila nao hana besoin yana da adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasal ga ya somoni guiding partenaire ana man dora don sakin dora partenaire don isaiduni neli lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah wa shunu nasihatan tile awinal guiding yugulu michel entrepreneur da hushol sukbis that intimation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol gay antim fondol développer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nafsko be groupement dol association dol o chercher da kumam kudai développer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da tago ti développer fikra na fi kumam mal ti seida i duré kan alam ana badet fi zere hana basala kan yoman ana ala nada nira ankun bineti way formé aga o hikul tarfa dani soku mama ala shenshen
0: aha dernier mois ana kitoule ni shim
1: fi balana da ay chatin mara rajil sakhir nu gumufo initier kuma mal yab galena util ali jiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay mara gal yagul yar jama sarif wala rajila yanchi shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yak dari sei business ana téléphone al alum indina android da ou da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc tchadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou nasal lenas anan doran sey keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abanay narja rajli narja akti a la o manu khoto ayya tout problème ak na firas gouvernement ala eta daya Eta da anina se, bala anina da eta ya godwa. Khali anina bes, montre le eta, hu bala huklu, anina gadi. Aliyom da, resusa na eta da yatu, hanama population wa. Population gai sei, gurus gai yam shifi duan, trésor, o eta gai jere bese. Eta da hu gai jere lena, anina anso. Oh, nan tout discipline le jere lena ati.
0: Shukra na, merci madame Chantal. Asad al-Mustamin, sumitu madame Chantal. Sani ana al-adawata al-talifa. Wa maakum fi al-idad wa al-taqtim Zamzam Abdullahi. Wa fi tasjil Jamal Musa Atim. Tahta Ishraf Abdullahi Tosh wa Alifa Muhammad Saib. Shukra lil-mutaba.